0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić, Olja Karleuša. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Плескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Обителски радио Валентино.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Konečno.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, u se uvek. Olja Karleuša. Tu ju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враќате.
1: Обителски. Радио. Валентино.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
1: Obiteljski radio Valentino.

prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Служате радио Валентино. 100% ваш радио.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.

0: tako jače pjevušimo uz verne, da zapivamo, da nazdravimo za neke dobre dane koje dolaze, koje ću vam i poželjeti. Je potrebi ekipa u 16:07 na startu naše druženje. Flash News, jedna pozdravna pjesma, slušali smo Bokije i Lexingtonce. E sad kažem ono, pozdravljam vas uživo, sam tu. Idemo se podružiti ovoga poslije podneva, dijelom večeri u četvrtak, 16. po redu kroz 7.2.26. Znači, idemo si priuštiti zvuk koji pokreće vaš četvrtak.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Mnogi su s posla, jel da, pogotovo oni koji su iz smjene 1 pa poran li jutros. No nije pravilo, ne moraš ići na posao, imati tu određenu satnicu. Današnji životi insistiraju i na obavezama. U međuvremenu može to biti čisteći, može biti trknem ovdje, sve mi nekako pojede vrijeme, ništa se ne vidi, a toliko me stisla obaveza. Takav je način života, šta da se radi. Ljeto je uz ORV, da sve bude lakše.
1: Ljeto uz ORV.
0: 28-29 Celzijevaca u plusu. Rekao bi čovjek, ma nekakva idealna vrijednost, temperaturna i živa u termometru, baš se rasporedila nama na niz laku. Nije, jaka je sparina, čini se pred možda malo zapljušti, pokoja kišna kap, kako god. Mi ćemo održati dobru vibru na vašoj frekvenciji ili na našemu streamu. Od Miroslava svima pozdrav, dobro ostali tu i ispečatirali druženje.

zar ne, ljudi? Nastavno kažemo, ukoliko sistem pada, ljudi možda umorni, koncentracija nije baš na zadovoljavajuću, bit će kad poslije podne popijete kavu i nešto što će okrijepiti. Zato ćemo ovako dodati malo jačih ritmova tonova. A ususret i prometnoj centrali već su pristigli i neki zahtjevi za vaše muzičke želje. Pustit ćemo, prilagodit ćemo samo bliz tajmingu, odnosno šemi, to jeste žanru koji se emitira.

kažete ljudi, neka kritika ili ok, ma da, ono saletovski rekli bismo, jel da, Pantera, Temperatura, Afera, ona, Serhita i tako dalje, da ne nabrajamo. Pa dobro, pjesma koja ima prođu, apsolutno, ono neopterećavajuća, čilasta, lagana, ljetna, lagan ples.

0: Prijateljski radio. Kralj Eter.
1: Ovo se poklopilo sve digitalno. Radio misli na vas. A vi na radio 17.17. Kažete, može li? Može, uz odmarajuće poslijepodnevne trenutke i produženu. Okej. Okay. Joj, ljudi požele kroz dan, jel da, utrka s vremenom obavezama traje, ne znam, od jutra do mraka. Tako od sabaha do...

0: još moraš malo pjušiti. Jednostavno nam ide radijska playlista o RVA četvrtkom. Evo ljudi, da vas krene u pažnju, vama u Šamcu i svi koji ćete se naći sutra na večer u Šamcu, nije bez razloga.
1: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert u petak 17.7. Stadion FK Borac Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
0: Dobro se provedite, osjećajte sutra na večer u Šamac.

Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti, parti, on se uvek meni radi. Olja Karleuša. Tuju sa mnom svi, kasno priče, šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti. Radio Valentino.

Ide dominacija, zvučna dominacija, sranja. Da, ovako, ha, pljušte hitovi sa jedne jedine radijske adrese. Hvala ljudi što ste u ovom ranijem terminu tu u tolikom broju. O, pa ja imam sjajne prijave ovdje za hitove. Miro, pozdravi za Slavonskog Broda, može jedna Ganga Herrera, ma može bude. Zatim, Milica Pavlović, veze bez veze. Samo potvrda da se slušamo i u Mariboru. Hvala lijepo! Jedan veliki pozdrav od mene uzvratno u Sloveniju. Ajmo prečešljati sve te teritorije. Ne samo ovdje blizu, okruženje. Matična država, a dijaspora, ej! Frekventni smo ili smo naklikali. 3W Valentino.bh.com. Imaš odmah u okularu, vidokrugu, onaj magični kružić. Samo stisni play i dozvoli da te ponese dobar zvuk. Još jedan pozdrav, ovaj put iz TZ, hvala uzračan. Može li Ksenija i Nino? Ma može i to, nisam duže vrijeme svirao. Evo ga, brzo ide. Šibaj da.

0: Ljubiči, Sevka i Nuči, najaviš vam petak dan, pa zato svoje čari posebne ima i četvrtak večer. Ej, to je onaj dan koji namiguje vikendu. Bravo, bravo, bravo, bravo. Dodatni razlog da se osjećate dobro, da odagnate umor, ako je bilo danas stresno, po bilo kojem životnom pitanju, možda posao ugnjavio, neki od ljudi smorili, pa sad je trenutak da izmeditiraš, čuj mene, izmeditiraš. Ovolika zvuka, buka i zvuk koji rastura, bubanje na maksimalu, a da meditira, nema šanse. Ovo je radio party i tu nema predaka. Ide utrka sa zaprekama. A utrkuju se hitovi jedan za drugim, ne ja se u priči, šta? Šta da se priča? Može li Katarina? Može li? Može. Naš. Naći ću, bit će nešto i od nje, ovo sam običao, može li nešto od Nikolije? Da, evo da vas i upitam, nemam pojma, jeste možda iz Brčkog ili ste možda sinoć bili na Blatuši na koncertu Nikolije? Kažete pa, možda utiske ono sada, jel, osjećam se još ta post. Zabrna atmosfera, ako je bilo dobro, reto. Brzinski, dok čitamo vi ono, da ne, ja pričam, vi odgovarate, tipkate, kaže. Ako imate nekoga pozdraviti posebno, to jeste čestitati osobi, recite. Recite ljudi, možda neko danas slavi rođendan, divan dan, pa ćemo propratiti i to. Riki, gdje si Riki, kažeš pozdrav Miroslave, može li tsunami Ying Yang? Ja mislim da se to jednom svirao, ajde, znam, zarazila je pjesma, mogu, provučemo joj opet.
1: Ok.
0: Aha, ne Nikolija, koncert, dobro. Ništa, ja ću vas ovako sada reklamno na svoj način provesti i svojom putanjom koncertno sutra na večer Šamac. Šamac, stadion, Andreana Čekić i Olja Karleuša.
2: Ovo ljeto, najbolji provod u Šamcu. Spektakularni koncert. U petak, 17.7. Stadion FK Borac, Šamac. Za vas, Andreana Čekić. Nije sve, parti u sve uvek. Olja Karleuša. Tu ju sa mnom svi, kasno priče šalje mi. Ulaznice su u prodaji. Tribina 20 km, VIP 50 km i Ultra VIP 100 maraka. Ulaz na stadion od 20 sati. Za sve informacije pozovite na broj 065-694-779 ili pogledajte na Instagram ili Facebook profil FK Borac Šamac. Andreana Čekić, Olja Karleuša, vi i zabava koja će se pamtiti.
0: Šta da ti kažem? Eto, čuli ste, toliko i toliko koštaju ulaznice. Nije još kraj, niste zakasnili kupiti. 20 tribina, VIP 50, Ultra VIP 100 maraka. Ekipo, ništa, ako stignemo u raskoraku s vremenom, vidimo se možda sutra navečer malo.

pitare. Možda čekaj Matahari. Aj, ovo je kod da si imene pitao. E, iskren, nisam neki fan, iskren. Ali ovako nešto, duplo na kvadrat, JK po meni nije pustila dugo dugo. Ovo je za odati priznanje. Ja bez obzira, ne znam, svi mi imamo neke favorite od izvođača ili nemamo nekoga, ovo ono, možeš voliš malo više iznad nečije pjesme gotiviš, nečije pak ne. Ali ovo, Matahari i Balkan Boy, priznanje se mora odati. Ma hajde jesi Labude, pozdrav Labude, moje dobri.

Možemo dalje u zvuk. Pozdrav iz Lukavca, ako može nešto za nas od Senide. Ma može, bude 100%. Mači oči, okej. Okay.

0: referendum ono što je naišlo i što su ljudi prije tražili. Naravno, ne u toj prilici. Sve će biti spakirano i vi ćete se prepoznati u svojim notama. Samo šivajte dalje. Ej, je li imamo nekoga u Šibeniku? Je li imamo nekoga u Puli? Split, Makarsko, na plus 35, Neumu, Budvi, Gjegor, Grčka, Turska, ma gdje?
1: Obično imam javljanje sa jedno 4, 5, 6, 20 adresa na Velikoj Bari.
0: Nemojte me razočarati da ovaj put omane.
1: 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Ucaj mu pasa, rasta gost kod braće.

Još jedna. Evo je, pa to je to. Ja kažem, malo animirati samo. Potaknuti, jel tako, more. Veliki pozdrav na Veliku Varu. Može li gatera? Može biti. Slušaš se u Županji, veliki pozdrav tebi. Samo da se prijavimo. Čak ni pjesmu ne traži. Dugo nisi pustio, može li za nas Crvenkapa? No može. Pa kad ti smuljak simpatičan.

0: dalje ste napisali pozdrav za E i M.
1: Možda si čuo sve o meni.
0: Može biti Jani familija. Naći ćemo nešto bude. Predanom
1: šapuću u bradu, palaju su
0: može
1: po gradu.
0: Singer, treba. Pa ne da mi se nešto, znaš, šta ja znam.
1: Karizma mi je nula.
0: Ljubanje po moralu djevojkama, je to u odnosu na poveznica s mamom, pa nešto izbjegava. Ako vi insistirate, nije problem. Može nešto od Nedeljka Bajića, Bajić.

Baš bit će briga, nema frke. Da li ćemo sunce ili obsesiju? Recite vi što hoćete. Pozdrav od trija veličanstvenih. O, bravo, bravo. Može UAE, 100% bude. Samo šivo je dalje. 063-422-126. Gdje si Davey? Gdje si Miroslave Legendu? Kako si, pozdrav svima. Obdukcija će pokazati, dotad je borba životna. Veliki pozdrav u studio.

tri brzinski koji ste na papučici gasa. Pupat ćemo ovako s radijske playliste dobre note u ovom tajningu, ma to je da, nove pjesme ili one novije. Evo kao ova recimo, može nešto što je deceniju, deceniju i pol. A provučemo i starijih, joj, nikad ne zna šta te snađe od naše playliste. Odnosno, ko grom iz vedre neba, samo munja sjevne, pogodi kad... O, kakav je to! Klizeći start, a? Ko... Pickfordu što je uletio sinoć onaj frajer. Kako se vidio, ne znam. Može li oglas Miroslavu pozdrav? Može, bit će. Zatim Teja Tajirović je tražena s vaše strane. A bit će saga po navarđe svega namisa. Kasnije su EKG hitovi za onu krivulju koja zdravo skakuće. Da, da. 063-422-126 Vajder i ORV broj. Zapalite ukoliko već nisi sa nekim dobrim zapaljivim hitom.

ti odsjeke, ne sekirajte se ništa. Još jednom tražen, ovo ću morati definitivno opet. Ništa, spržit ćemo još jednom, svijet traži. Znam, nekad se ne uhvati, pa prođe vrijeme, jel? Ajoj, ok, ljudi su još uporabljeni životom i obavezama. Yin Yang, na bit će 100%. Već su pozdravi za te. Kažeš, može li pozdrav za brata Radoja? Pjesma, ne, to je za nešto malo kasnije. Pustit ćemo, rekao sam ja, skakutači krivulja, ono zdravo, kada krenu EKG hitovi. Hvala puno, još jedna adresa u Lukavcu. O, pa večera ste jako dobro. Lukavčanim, pokazujete zube, oštrije, zdravije, tako treba. Može li simpatija terapija? O, može, dobro ćemo i to. Pa onda, neću baš sve ponavljati, ipak smo nešto već kroz neke hitove protutnjali.

Ajde, zvučno rasturanje ljudi. Može li jedan narodnjak? Pardon, to se piše narodnjac cc. Nema potrebe, jel da, da najavljujem i što kazujem šta je u potpisu. Ajde, nek ide. Šta je, koliko zlijedio, jel, pao preko nečega, pa slomio, polomio. Ajde. Ma, ja.

0: ništa vidi do 22. Ljudi, zamolit ću, pozvat ću, evo, raznesite radijsku playlist.
1: Radio Valentino.
0: Ja tako, hajde, osta narodnja cc. Ide oglas, ide Seka, ti i ja smo par. Ide svakako, ide Yin Yang. I na ideama lome me. Kako ćemo polomiti dalje? 0634221126. Viber ORV broj. Ide dominacija.

Šta je večeras još na meniju da pojede? Playlista ORV radija. Četvrtak kao najbolja uvertira za voljen radni dan Friday. Potom i opuštajući vikend. Najjači ste. Hvala. Pozdrav veliki i vama.

0: za voditelja. Može li Sanja Đorđević i odvez?
1: Može, bit će.
0: Zalezat ćemo na čvore s playlistom. Saša. Dalje ste kazali, pasao bi nam naš Semir Jahić, pozdrav iz Srebrenika. Pa i naše, svih nas je. Ej. Bude Sema, bude bratina Sema. Stresno, nema šta, jel da? Tako je to, šta da vam pričam. Zato i jesu ovi trenuci da se opustite i da ne mislite na stres. Kad život malo ono uhvati za gušu, navijemo se utorkom, četvrtkom uz Miroslava i navijemo se, ne znamo stati.

Ta tuga otuzinula bodo. Tuge sve nek ostanu, neke cure ispare kroz zračni prostor. Samo srećna razdoblja. Sretna razdoblja. Srećna razdoblja. Radio za sve nacije i generacije. Slušaš ORV. Prilagodba, jednako, voljenost i obožavanje.

Ne znam da li sam preskočio, išao redom, ono, znaš, na klik. More je tekstova, poruka. Umiksat ću Ajkulu, bit će vrlo brzo. Tuka također neće biti preskočena Teodora. Već ćemo polako ali sigurno ljestvicom uzlaznom putanjom ka folk, pravom, čistom folk tome. Nisam, pa naravno da sam pribilježio Selma Bajrami, Sanja Đorđević, Nedeljko Bajić Baje, Jovan Perišić, Sema Jahić, Dragana Mirković. Šta ili koja imena tražite dalje? Ovo se zove Nemilosrdno napasti radio. Ma neka je još jače.

Božnica na večer sa ljepšom polovicom, jel da? E, sad ću ja uzvratiti, ono, poslati, odaslati, odašiljati, ciljati izravno u vaš bolid. Za bratinu MC Jasija i njegovu ljepšu polovicu jedan veliki pozdravčina. Ko koga tu zove na after? I ja sam pozvan kad su ovi parti. Dobro. E, sad ću citirat pa prenijet u eter, a ja ću poslije umekšati. Kaže bratina, potvrd za daleko najjačeg voditelja, po rankingu sam onda ja na poziciji broj 2. Završen citat. Ma ja ću reći, stavite na pobjedničko postolje i na poziciju broj 1. Šta ima tu? Poslije ćemo čuti i after. Sada ide prvo Biro Bluda. Raja je ovamo pričala, nešto ne valja, ovo ono nije dobro, hoćemo MC Jasija na radio ORV ponovno, zašto ga nema? Evo ja ću iskoristiti ono što je u mojoj moći da se MC Jasi vrati koliko toliko na radio ORV. Eto, je li pošteno? Leki otrov, mi smo pretjerno. Da neke stvari korigujemo, malo obrazujemo i usmjerimo na pravi radijski pravac. Pošteno i to.

0: Debra. Stiže, kaže, pozdrave i iz Orašja, samo da se pridružimo, pozdrav našem Jasi. Za njegovu damu.
1: Za njegovu damu.
2: Sve svega vezuje nas ova strast. Mi deli smo veni.
1: Deluje mi da će da biti. Može nekima predavati voditeljski posao.

Svaka čast. Evo još jednom da prenesem, pristigla pošta upravo. Pozdrave MC Jasi od numerologa 666. A ja ti bi da idemo dalje. Zovem taksi bebo samo za nas dvoje. Slušamo

0: nema što pored to ljudi.
1: Reče ja malo prije.
2: Ja si epismen. Mislim da je realno. Idemo čuti i kruničku pjesmu, se zove Vatim Loka 2. Tu je i Valentino, nešto ćemo reći. Savršena El Fuego ili... Aj, svirao sam 1, 2, 3. Nisam moje lane. E, to je malo nabrijanija, pa neka puca. Dalje, čao. Dragana Mirković pod obavezno, please. Ma, bude. Zatim, Modričani te slušaju. Pozdrav Miroslave. Može li Mirko Plavšić? Ma, može. Hoćete nešto iz kartonske večeri ili ćemo ovo sa matricom audio?

0: tobom bilo.
1: Ispoštova ulicu. Ajde, jedan radijski džingl, pa prijelaz pravimo dalje.
2: Jer moćan zvuk te vodi kroz noć. Slušaš ORV Noćni miks.
1: Ivan, Ivan, veliki pozdrav za tebe. Da prenesemo i veliki pozdrav za jednog bratinu Karasa. Imao je dosta težak dan danas, a da ga malo raspoložimo. Jel opet nešto se vrzma po velikoj bari po moru? Jel opet nešto dolje zabrljao i onda sada snosi određene posljedice? Hoće se to njega kad se zada? Hoće, hoće. Nije, nije. Fin, uredan, dečko je cakum pakum. Pozdrav za Ivana, pozdrav za...

za Milicu. Ako može, Jetlag, može biti. Još jednom ćemo reklamno najaviti sutra na večer u Šancu. Andrejana Čekić i Olja Karleuša. Dalje, pozdrav iz Živinica od Osmana. Ako može nešto od Centra Afrike, ma bit će. Zatim imenjakinja od slušateljice malo prije, Milica Pavlović traže.

0: Enes, poseta specijalno za Lamiju. Ako može, nešto od Viki.
1: Bić.
0: Onda dobroveče Miroslavu, pozdrava. Darko Lazić, naš je izbor. Bude. Zatim, top muzika, voditelj Grom. Ismar, hvala ti lijepo, bratino. Bit će nešto i od... ko je ovo? Ajde, doznaću ja ko je autorica ili autor ove pjesme. Bude. Samo pucajte dalje. Pisma izdominirajte mi ovaj inbox. Viber ORV broja. I namit prospi. 063 422 1.

Može mi Dragana Mirković ljubavi. Pozdrava, lupi za nas to, Miroslave. Dobro, zatim dalje, nek je ugodna ta vožnica i nek nema šuštanja nikakvoga. Polazna točkica je Berlin, sjajno. Njemačka dijaspora, mahanje.

nemoj ti meni, ako srca ima, nema, da se pusti neka pjesma. Pusti te fulove golove. Kakav EKG hit. A pustit ću ovo u neko doba tamo, ne znam. Kad ono više ne znamo za sebe. Sinan Sakić, ako može, i južni vetar, ako srca nemaš, idu. Ovo će izlomiti sve moguće i nemoguće. Još, točite EKG hitova onih skupih, najskupih. Lajberica, brojka 063-422-126. Najdopadljiviji zvučni najava. Zvučno najava petka i dolazećeg vikenda.

da nema nekakvih kiša, da nema nekakvih oborina, sanci, leda i sličnoga. Evo vaše potvrde. Miroslavu pozdrav, užario si Beč. Veliki pozdrav Austrijo.

0: Asi u Idur Magile.
1: Slušate Miroslava na ORV radiju. Ljubi vas i voli vaš Gile.
0: Hvala Gile. Jaj, propustili smo, čuli smo da je bilo od drugih. Ajde, pošto je tek friško, ono promovirano. Nema veze. Evo, opalimo još jednom JK i Mate Hari. Pa ću onda napraviti jedan presjek. Pa na glavačke je, pa karizma. Nikad ne znate šta nas može strefiti. Sa radijske playliste ni ne mora biti sve ono taka, taka, taka, taka, taka. Ko Španjolci kad igraju lopte. Na spodnjih je ono tika taka bilo. Neće. Neće mi to. Mi ćemo nešto bolje. Pazi sad ovo.

Pozdravacu, može oko ime care. Upisano. Šta je ovo, ljudi? Totalno rasulo. Hvala Brčko, pozdrav za vas.

ovo ćemo samo nastaviti dalje niz. Jer pristigao je pozdrav. Modulovci, kakva je situacija Modulovci na posti? Lakše se provodi radno vrijeme kad se navije jako RV, jel tako? Poseban pozdrav od Edne za sve kolege.

Hvala lijepo, uzrećam. Pozdrav od Arapa iz Tuzle. Zatim Zvoka i Boki. Veliki pozdrav, dečki, za vas. Kako ste? Tako je. Ajmo društvo u Ćošetu, ej! Pusti se tog kupljenja paučine po Ćoškovi.

Priscila West. Bane, pozdrav Bane i tebi. Mora ovako uskakati, znam da nije etika, nije kodeksa. Ono najbitnije je tu ta poveznica, interakcija između vas i mene, ljudi. Jer ja kažem, jedno smo, aj zajedno sklapamo playlist. Sparine ima za izvoz. Evo, ako naša dijaspora raspoložena, mislim, ako im je svježina stigla u koje kakvim pljuskavima, grmljavim i slično, izvozimo sparinu.

0: bilo koja ova
1: četiri ekipe koje su igrale u polufinalu. Ne znam, svejedno mi samo ono htio dobar nogom, dobro loptanje da bude, a ostalo ko šta on će. A co, ti kažeš već 3-2 za Espanju. Sutra, od sutra, prije podne, da ću pokrenuti, vezano se družimo smjenom, pokrenuti nagradnu pitalicu i ono, bit će na pripremno pozor sad. 3, 2, 1, pucajte rezultat i dođite sjajnu nagradu osvojiti. Iso, pozdravi za tebe, ti kažeš od Halida Strune. E, neko je naručio još skuplju. Okuj me, care. Jel da govorim? Pozdrav, best ekipo. Poseban pozdrav za Asima snimatelja. To, drage moje kolege iz drugih kuća. Marković, veliki pozdrav za tebe u Srednju Bosnu. Yes.

0: ja ne znam, nisu bili ni u kakvom planu.
1: Imati 20 godina, jel da, tražiti pjesmu koja je starija i od oca i matere, e, to je već nešto. Ako srca nemaš i... Ovo je za EKG poravnanje i za emociju i izdruženje.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš.